いんじゃねえ、いいっしょ、少しくらいちんちくむかい、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい、あるはずだよ、必ずやあったはずだ、いつだってなくしたものは過去にあるさ、ファンキーでいてくれよ、まずはあんたがさ、まさかだが今や親なんだから、短い花の巫女の一日ごとの成長、命の糧に明日も仕事、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前、なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、 I talk to you、 ガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ、俺が話しかけているのはあんただぜ、前に会ったのはあれはいつだったっけ、あんたは俺だって気づいてなかったが、前に一度街ですれ違ったんだ、スーツ姿だがあれは間違いなくあんただ、でも俺は話しかけれなかった、それがなぜかがわかるかい、あんたが今それを望んでいないとわかったからさ、昔はハンカチなんか持ってなかった、それで汗を拭いてる姿見ててわかった、それが正念場の場面なんだって、俺にはそう伝わったぜ、運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ、折り返した人生ここからだって。

飲んだらもうあくび。いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み。ずっと前から約束していた休み。かわいいね、あらいいね。

0: chuẩn.
1: いるのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな。大仕事が一段落したら、また遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく。その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ THE BOSS。 ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。